0: gobyerno sa susunod. Ng gobyerno sa susunod eh.
1: Magkakaroon naman si Robin Padilla. Evening. Nalimutan ko anong ginagawa nito. Ano yan? Ow.
0: Aray ko.
1: Siko po.
0: Wala na. Ito na yung susunod na iban ng ano. Gobyerno. May idea na yung mga senador natin at saka congressman natin dito.
1: Ay, ano ito nangyari dito? Ano gagawin kaya dyan?
2: Ay!
1: Wow!
3: Ay! Siya pala sa Cool FM, nakinig niya si Sir Gab.
1: Hey, shout out.
3: Hello, Sir Gab. Oh!
2: Ay!
1: Patay. Next. Dennis.
0: Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay